jasno da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Kristina, ne plači, ostani ono što si bila i nemoj nikad više povratak moj da čekaš. Kristina,

Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula. Nek priča ostane i na vremenu da priše do

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.
1: Sati i 21 minuta, slušate jutarnji program Radio Konjica. Iz studija vas pozdravljaju Medinija i Ida, a u nastavku govorimo o aktuelnim temama. Grad Konjic nastavlja podršku radu boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata. Donijeta je odluka o raspodjeli sredstava za dva projekta, dok je istovremeno raspisan i ponovni javni poziv za finansiranje novih programa i aktivnosti ovih udruženja. Grad Konjic nastavlja podršku radu nevladinih organizacija, udruženja mladih institucija iz oblasti nauke i kulture, kao i sportskih kolektiva kroz sredstva planirana budžetom Grada Konjica za 2026. godinu. Gradonačelnik Grada Konjica donio je odluku o raspodjeli sredstava po javnom pozivu za finansiranje projekata i programa iz oblasti nevladinih organizacija, mladih institucija i ustanova nauke i kulture. Podrška je odobrena za projekte koji doprinose razvoju kulturnih sadržaja, očuvanju tradicije i kulturno-historijskih

0: Radio Konjica. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14.95, ljuljačka s vibracijom 54.95, kolica Kalei 99.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2.35, juha goveđa i kokošija 95 veninga, Milka Mini Animals 4.50, čajni kolutići 500 grama Kraš 2.95, Somat All in One 24 tablete 9.95.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Konjica. Hvala vam što ste i ovoga jutra bili uz nas. Želimo vam ugodan ostatak dana. Ostanite uz program Radio Konjica i u nastavku, jer vas od 10 sati i 15 minuta očekuje naš otvoreni program. Govorit ćemo o završnici 19. kulturno-obrazovne manifestacije Dane Seifulaha Efendije Prohe, koja je okončana koncertom Hora Seifulah iz Konjica i Sarajevskog hora Hazreti Hamza u kinosali Narodnog univerziteta. O ovom događaju, ali i prijateljstvo ova dva hora koja traje više od tri decenije, razgovarat ćemo s našim gostima Kenanom Hadžifejzovićem, članom Hora Hamza, i Benjaminom Mušinovićem, članom Hora Seifulah. Hvala vam za pažnju, pozdravljaju vas Medin Jusufović i Aida Šabanović. Do slušanja.

0: iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Deleuša. Na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Temperatura u Sarajevu je 15 stepeni, Foči 16, Banja Luci, Livnu i Zenici 19, Mostaru 25 stepeni. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno, s kišom i lokalnim pljuskovima, tokom dana smanjenje oblačnosti, najviša dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.

Radio Konjic. Dobar dan i srdačan pozdrav. Poštovani slušaoci, u programu ste Radio Konjica. Kroz današnje izdanje otvorenog programa vodi vas Medin Jusufović i Alisa Kudra. Drago nam je što ste i ovog prijepodneva uz naše frekvencije. Nadamo se da uživate uz dobar radio ritam. Danas u nastavku programa govorimo o predivnoj muzičko-duhovnoj večeri koja je iza nas. Koncertom hora Sejfullah i gostujućeg sarajevskog hora Hazreti Hamza u kinosali Narodnog univerziteta Konjic zvanično je zatvorena 19. kulturno-obrazovna manifestacija Dani Sejfullaha Efendije Prohe. Publika je imala priliku uživati u svojevrsnom duhovnom vremeplovu uz odabrani repertoar autorskih ilahija, kasida i duhovnih kompozicija. O ovom predivnom koncertu, ali i o posebnoj vezi i prijateljstvu ova dva hora koje traje već više od 30 godina, danas u programu razgovaramo sa našim gostima. Sa nama su Kenan Hadžifejzović, član hora Hazreti Hamza, i Benjamin Mušinović, član hora Sejfullah. Dovoljno razloga da i u narednim minutama ostanete uz talase Radio Konjic. Sa vama smo nakon pozdravne numere.

Radio Konjic. Kinosali Narodnog univerziteta Konjic održan je koncert Hora Sejfullah i Hora Hazreti Hamza iz Sarajeva, čime je zvanično zatvorena 19. kulturno-obrazovna manifestacija Dani Sejfullaha Efendije Prohe. U nastavku naš gost je član Hora Sejfullah Benjamin Mušinović, koji će

0: Radio Konjic. U nastavku našeg programa razgovaramo sa Kenanom Hadžifejzovićem, članom Hora Hamze. Koncert u Konjicu kojim je zatvorena 19. manifestacija Dani Seifullah Efendije Prohe protekao je u izuzetno emotivnoj atmosferi. Evo Kenane, kakve utiske nosite iz Konjice?
1: Pa iz Konjica kao i uvijek. Do sada, obzirom da su tu naši prijatelji Hora Seifullah iz Konjica, nosimo jako lijepe utiske, jako lijepu toplu atmosferu koja je svaki put prisutna na koncertima u Konjicu, a ovo nam je, ja više ne znam ni koji koncert, nekako iz početka kada krenemo na koncert, nekako mislim šta više ponuditi publici koja je tamo, ali svaki put stvarno imamo nekakvu lijepu, toplu, prijateljsku atmosferu.
0: Evo, kad smo kod prijateljstva, više od 30 godina zajedničkog rada nastupa i prijateljstva. Šta je to što vas sve ove godine tako čvrsto povezuje i drži na istom putu?
1: Pa prilike pokušavamo da u svijetu koji je poprilično brz i poprilično se ljudi brzo mijenjaju, da budemo tu jedni uz druge i da budemo drugima na usluzi. I zapravo to druženje, obzirom da mi nismo profesionalci, da mi svi imamo svoje posle, obzirom da to je druženje i taj nekakav, hajmo reći, da smo tu jedni za druge i zapravo ono što nas veže, a nekako dođe i ovaj dio umjetnički izražaj i umjetnički izričaj, dođe nešto kao bonus svemu tome, a najbitnije je da smo mi jedni uz druge i tu jedni za druge.
0: Poznati ste kao primarni autor tekstova i muzike za Hor Hazreti Hamza. Gdje najčešće pronalazite nadahnuće za pisanje ilahija i kasida koje već ovo decenijama traju i ostavljaju dubog trag u publici?
1: Pa, mislim, to je sad vječno pitanje svim autorima gdje nalaziš inspiraciju, ali zaista teško je naći neki odgovor na to pitanje gdje i kako može čovjek naći inspiraciju. To je nešto što je pitanje trenutka, ali pogotovo kad je u pitanju duhovna muzika, ja nekako to mislim da je to ono što Bog pošalje, a mi smo samo jedan oluk kroz koji ta kiša neka prođe i sve to nastane nekad jako brzo, nekad u trenutku, nekad mu treba malo duže, ali zaista je jedno vječno pitanje za koje smatram da će vam bilo ko jako teško dati odgovor.
0: Evo, još malo da se vratimo na zajedničku saradnju. Rasputija je rezultat vaše zajedničke saradnje Hora Seifullah i Hora Hamze. Koliko je taj projekat učvrstio vašu duhovnu umjetničku sinergiju? Možemo li evo u budućnosti očekivati nove zajedničke numere?
1: Mislim, ja nekako bi rekao prije da je to nekakav šlag na to od sveg naših druženja, naših prijateljstva, naših godina zajedno, naših putovanja. Mi smo jako puno putovali po različitim turnejama u sastavu velikih projekata, velikih koncerata koji se dešavali novo diljem Turske i Europe. I nekako je ta pjesma, da tako kažem, zaključak ili više ću reći šlag na to od svega onoga što mi prošli zajedno, koja je zapravo i nastala baš u tom jednom trenutku kada je zapravo ono, da tako kažem, nakon jednog druža, jedne kafe smo rekli ono, znaš, pomogu smo nešto raditi zajedno i ta numera je zapravo ono što nam je trebalo da tako kažem da ta naša veza bude još jača, još vrća i da inšallah u budućnosti imamo naravno mnogo zajedničkih projekata.
0: I evo za sami kraj još jedno pitanje. Na koncertu u Konjicu kroz pjesme ste se dotakli tema sjećanja na šehide, domovinu i ljudsku ili plemenitost. Na koji način muzika može pomoći da se te civilizacijske i duhovne vrijednosti prenesu na mlađe generacije?
1: Pa mi se trudimo. Muzika je sve prisutna i sigurno je u ovom trenutku jedan pokretač različitih promjena u društvu. Mi kroz našu muziku pokušavamo da budemo ti koji će prenijeti određene poruke, iskustava koje smo imali tijekom agresije na Bosnu i Hercegovinu i pokušati da se ljudi koji su dali mnogo, mnogo više od onoga što mi trenutno dajemo, što smo mogućnosti dati za ovu državu, za ovu zemlju, da to mladi ljudi znaju i osjete i kroz naše muziku i kroz tekstove kroz koje pokušavamo ljudima dočarati zapravo ukoliko je neko spreman dati za neku zajednicu, za neki viši cilj. U vremenu kada smo nekako žrtve svi tog samopokazivanja, da moramo nekako biti spremni da bacimo svjetlo na ljude kojima je sve drugo bilo preče u odnosu na same sebe, koji su dali sve zato da nama bude danas lijepo.
0: Kenane, hvala vam puno na izdvojenom vremenu za slušalce Radio Konjice.
1: Hvala vama, svako dobro.

Poštovani slušaoci, bilo je ovo zaista predivno druženje i razgovor o tradiciji, prijateljstvu i muzici koja spaja. Veliko hvala našim gostima, Kenanu Hadžifejzoviću i Benjaminu Mušinoviću, što su bili sa nama i podijelili utiske sa završnice 19. manifestacije Dani Seifullaha Efendije Prohe. A vama, dragi naši slušaoci, hvala na pažnji i povjerenju koje nam poklanjate iz dana u dan. Nadamo se da ste uživali.

0: Radio Konjica. Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95, Somat All-in-One 24 tablete 9,95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje.

0: Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu nije urađen u skladu s članom 7 stav 8 i članom 10 Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, u kojima su određeni rokovi za pripremu i usvajanje budžeta. U stavu 8 člana 7 Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine određeno je...
1: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM.

Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula. Nek priča ostane i ne da vremenu da briše dobar glas.

reći, brate, nešto je o ovima. Znao si formu, da se stih hoće reći. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svatove, pirni svatove.

znam, nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, sićušne su postale. Nađi bar nešto što sve puca, nudna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar, ukleti tih. Sve naše noći će otkriti za njih. Za klince čiste i ispunjene.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Crush 2,95, Somat All in One 24 tablete 9,95.
2: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Marketing Radio Konjica.
4: Pa Ljeljana, ova pesma je posvećena tebi. Ti ćeš kroz nju svakako da živiš malko duže od svih nas.

0: Morning Radio Konjica. Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95, Somat All in One 24 tablete 9,95.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Marketing Radio Konjica.

0: informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika.
1: 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
2: Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Alisa Kudra. U današnjoj hronici slušate.
0: Konjička hronika.
2: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio prijedlog budžeta za 2026. godinu. Delić akontativno usklađuje

0: Ostvarivanje omogućilo ranije povećanje penzija, konačan obračun u septembru.
1: Bitno je da naglasimo da se znači ovaj procenat od 3,5% odnosi na akontativno usklađivanje, da ono nije konačno, da će konačni iznos biti isplaćen u septembarskoj penziji.
0: Grad Konjic objavio je javni

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

što bude, neka zavide, nek polude, zapalina da me nema, dosta mi je uspomena. Razbojele se kose bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

sam sebe našao, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo drugome.

0: se vratiš u moj svet.
1: Reprizni program Radio Konjica. Radio Konjic. Dobar dan i srdačan pozdrav. Poštovani slušaoci, u programu ste Radio Konjica. Kroz današnje izdanje otvorenog programa vodi vas Medin Jusufović i Alisa Kudra. Drago nam je što ste i ovog prijepodneva uz naše frekvencije. Nadamo se da uživate uz dobar radio ritam. Danas u nastavku programa govorimo o predivnoj muzičko-duhovnoj večeri koja je iza nas. Koncertom hora Sejfullahi i gostujućeg sarajevskog hora Hazreti Hamza u kinosali Narodnog univerziteta Konjic zvanično je zatvorena 19. kulturno-obrazovna manifestacija Dani Sejfullaha Efendije Prohe. Publika je imala priliku uživati u svojevrsnom duhovnom vremeplovu uz odabrani repertoar autorskih ilahija, kasida i duhovnih kompozicija. O ovom

0: Radio Konjic. U nastavku našeg programa razgovaramo sa Kenanom Hadžifejzovićem, članom Hora Hamze, koncert u Konjicu kojim je zatvorena 19. manifestacija Dani Seifullah Efendije Prohe protekao je u izuzetno emotivnoj atmosferi. Evo Kenane, kakve utiske nosite iz Konjice?
1: Pa iz Konjica kao i uvijek, do sada, obzirom da su tu naši prijatelji Hora Seifullah iz Konjica, nosimo jako lijepe utiske, jako lijepu toplu atmosferu koja je svaki put prisutna na koncertima u Konjicu, a ovo nam je, ja više ne znam ni koji koncert, nekako iz početka kada krenemo na koncert, nekako mislim šta više ponuditi publici koja je tamo, ali svaki put stvarno imamo nekakvu lijepu toplu prijateljsku atmosferu.
0: Evo, kad smo kod prijateljstva, više od 30 godina zajedničkog rada, nastupa i prijateljstva. Šta je to što vas sve ove godine tako čvrsto povezuje i drži na istom putu?
1: Pa prilike pokušavamo da u svijetu koji je poprilično brz i poprilično se ljudi brzo mijenjaju, da budemo tu jedni uz druge i da budemo drugima na usluzi. I zapravo to druženje, obzirom da mi nismo profesionalci, da mi svi imamo svoje posle, obzirom da to je druženje i taj nekakav, hajmo reći, da smo tu jedni za druge i zapravo ono što nas veže, a nekako dođe i ovaj dio umjetnički izražaj i umjetnički izričaj, dođe nešto kao bonus svemu tome, a najbitnije je da smo mi jedni uz druge i tu jedni za druge.
0: Poznati ste kao primarni autor tekstova i muzike za Hor Hazreti Hamza. Gdje najčešće pronalazite nadahnuće za pisanje ilahija i kasida koje već ovo decenijama traju i ostavljaju dubog trag u publici?
1: Pa, mislim, to je sad vječno pitanje svim autorima gdje nalaziš inspiraciju, ali zaista teško je naći neki odgovor na to pitanje gdje i kako može čovjek naći inspiraciju. To je nešto što je pitanje trenutka, ali pogotovo kad je u pitanju duhovna muzika, ja nekako to mislim da je to ono što Bog pošalje, a mi smo samo jedan oluk kroz koji ta kiša neka prođe i sve to nastane nekad jako brzo, nekad u trenutku, nekad mu treba malo duže, ali zaista je jedno vječno pitanje za koje smatram da će vam bilo ko jako teško dati odgovor.
0: Evo, još malo da se vratimo na zajedničku saradnju. Rasputija je rezultat vaše zajedničke saradnje Hora Seifullah i Hora Hamze. Koliko je taj projekat učvrstio vašu duhovnu umjetničku sinergiju? Možemo li evo u budućnosti očekivati nove zajedničke numere?
1: Mislim, ja nekako bi rekao prije da je to nekakav šlag na to od sveg naših druženja, naših prijateljstva, naših godina zajedno, naših putovanja. Mi smo jako puno putovali po različitim turnejama u sastavu velikih projekata, velikih koncerata koji se dešavali novo diljem Turske i Europe. I nekako je ta pjesma, da tako kažem, zaključak ili više ću reći šlag na to od svega onoga što mi prošli zajedno, koja je zapravo i nastala baš u tom jednom trenutku kada je zapravo ono, da tako kažem, nakon jednog druženja, jedne kafe smo rekli ono zašto možemo nešto raditi zajedno i ta numera je zapravo ono što nam je trebalo da

0: Radio Konjica. Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Crush 2,95, Somat All in One 24 tablete 9,95.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

prodaju jelene onim našim pašnicima. Jednom, sigurno, u onoj večnosti naše.

sebe našao, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo drugome.